0: og fór í baten, men tær nóttuna fingu tær onki. Tæin morgunin var komin, stóð Jesus á strandinni. Tó vistu lærsvennir ikki at tær var Jesus. Jesus segði ta vittar, bøtn, hava tíð neka at eta. Tær sværa við honum, nei. Hann segði vittar, seti út gatna høgrum í baten, so skuld tíð fáa. Tær settu tær ta út, og nú varu tær ikki mentir at dreia tær upp, so nekkur fiskur var uti. Lærisvænirin og Jesus elskaði, segði ta við Petur, tæ Herren. Ta sum Petur hørti at tæ var Herren, bant han kyrtelsøyn om seg, tøy han var nækin og leip ut i vatnet. Men hinir lærisvænirnir komu við bátnum, tøy tær varu ikki lengt frá landi, best einar 200 elden, og þær slæpa á gatnu við fiskinum eftir sér. Tá eitt hærnu koma land, sá þær kólglöfur litja her og fiska tæmum og brei. Jesus segi við þær, komi hér við fiski á tói som þið fingu nú. Tá far sum Petur í batin og drá gatnu á land, fullt af stórum fiski, 153. Og tá eitt svo mennkir voru, skratna í gatnu ikki. Jesus segir við þær, komi hér og fái tykkun að eta. Men ongin að læra svennanum vóaði sér að spyrja hann, hver ert þú? Þú þar skiltu að hefa er Herren. Jesus kom þá og tók breyja og gaf þeim og þeim, somulæs fiskin. Þetta var nú tríja ferin Jesus openberaði sig fyrir læra svennan svennum eftir að hann var rísin upp frá hinn og degju. Tá eitar høttu ete, segi Jesus við Simon Petur. Simon, sonur Johannes, elskar þú meg meir enn hesir? Hann sverar í honum, ja, herre, þú veist at ég hefði kæran. Tá segi hann við hann, fö lomb mun. Uppatur segi hann við hann, er og fyr. Simon, sonur Johannes, elskar þú meg? Hann sverar í honum, ja, herre, þú veist at ég hefði kæran. Ta segi han við hann, vir hýre tja segi múinu. Hann segi tríufer við hann, Simon, sonur Johannes, hefur tjú með kæran. Petur vart hungur tjú hann tríufer segi við hann, hefur tjú með kæran. Og hann segi við hann, herre, tjú vast allt, tjú vast at ég hefði kæran. Ta segi Jesus við hann, fö segi múinu. Sannilega, sannilega, sigi þær, Ta ég tú vart yngri, gyrdi tú til sjálfur og først hegar tú vildi. Men ta ég tú veri gamal, skal tú ratta út hendur tuinar og annars skal gyra te og leia te hegar tú ikkje vild. Hetta segi hann fyrir að vísa og að hvern hótt hann skuldi dodja fyrir að durmeta gót. Og ta ég hann hei sagt hetta, segi hann við hann, fylg mer. Petur vendi sér og sa at lærisvænirinn som Jesus elskaði kom at han Han som la vi brøst hansara vi kvallmåltøyina og segi, Herre, hver ert han vi svigur til? Ta i Petur nu sa han, segi han vi Jesus, Herre, hvordan veru ta vi hesson? Jesus svera i honom, om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kjimur ter vi til? Fylg to mer. Toi kom hette åri ut i mittlom brøvernar. Hesen lær svegnur døyr ikkje. Og Jesus hei tå ikkje sagt vi han at han skulle ikkje dødja, men om jeg vil at han skal liva inntil jeg komme, hva kjemur tær vi tær? Hetta lærisvænirin og vittnar om hetta, og hefur skriva hetta, og vit vita at vittnesborur hansara sannur. Men eisen mengt anna som Jesus hefur gjørst. Skulle tær vi skriva hvert fyrir seg, haldi jeg at allur heimrin hei ikkje rúma bókunum og ta høttu veri skriva var.
1: Vi tar til Oddna Reina, lesa ur evangelionon, etter Johannes. Hetta tjei, kristlet kringvarp.